Kani ahuchira betoso. Yesu ni mu yatumi ahuchira biara. Yesu ni mu yatumi ahuchira biara. Yesu ni yatumi ahuchira biara. Tumi biara edi eka betoso. Yesu ni mu yatumi eka biara. Yatumi eka biara.